0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skorup, der har valgt at gå på pension. Anja Vitter Dalberg har en uddannelse i teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning og har en master i offentlig ledelse. Tidligere har hun været byudviklingsdirektør i Fredensborg Kommune, områdeschef i Rudersdal Kommune, centerchef for plan og miljø i Hvidovre Kommune, samt chef for klima, natur og miljø i Gentofte Kommune. Før dette var hun teamleder i Miljøstyrelsen. Det er således en erfaren offentlig topleder med stor teknisk indsigt, der nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning. Formanden for Tårnby Forsynings bestyrelse, Anja Lyduk, byder Anja Vitter Dalberg velkommen. Vi ser frem til at drive og udvikle forsyningen i takt, stærkt og tæt samarbejde med Anja. Med stor respekt for opgaven skal vi i fællesskab sikre og optimere vores vitale kerneområder inden for vand, spildevand og fjernvarme. Jeg byder derfor velkommen til en spændende fremtid, hvor vi sammen laver grønnere og stabile løsninger til gavn for alle brugerne i Tårnby Kommune, lyder det for Ejner Lyduk. Det var et enigt ansat, bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der valgte Anja Vitter Dalberg som ny direktør, og hun tiltræder stillingen til august. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen var for nylig til borgmestertopmøde om supercykelstisamarbejdet. Supercykelstierne er et tværkommunalt samarbejde mellem 27 kommuner og regionen Hovedstaden, der skal gøre det lettere at vælge cyklen til ved at skabe gode cykelstier både i og på tværs af kommunerne. Desværre tager nogle af de mange reformer, man skal implementere i disse år, finansieringen fra supercykelstierne. I Tårnby har man flere supercykelstier på tegnebrættet, der skal gøre det lettere at vælge cyklen. Derfor er det også, ifølge Tårnbys borgmester, vigtigt, at man får finansieringen på plads, så der bliver gode muligheder for at vælge det sunde alternativ til. 4 millioner. Så mange fysiske bøger og digitale bogudlån foretog københavnerne i 2025 ifølge en netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,1 million mere end i 2022. Det er både udlån af fysiske og digitale bøger, der er steget, og særlig udlån af digitale bøger hitter så meget, at københavnerne står for landets højeste stigning på det område. Samtidig er antallet af aktive lånere steget med 37%, så det er altså ikke blot de samme borgere, der låner mere, men også nye lånere, der kommer til. For mig er biblioteket kommunens vigtigste mødesteder. Det er her, vi træner vores kritiske tænkning, og vi kan mødes uanset baggrund og økonomi. Det er her, vi opbygger vores fælles værn mod misinformation og tunnelsyn. Derfor er det enormt positivt for byens og samfundets udvikling, at københavnerne aktivt vælger biblioteket til igen og igen. Samtidig forpligter det også politikere på rådhuset til at blive ved med at investere i adgangen til bøgernes univers, så flere forhåbentlig får gavn af dem fremadrettet. Det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Det fysiske boglån er steget 35% i København siden 2022. Stigningen sker, selvom det fysiske biblioteksudlån har været under pres i Danmark i mere end et årti, og debatten om børns faldende læselyst har fyldt i medierne. Men i København går udviklingen altså den modsatte vej. Siden bibliotekerne for alvor genåbnede efter et par år med coronanedlukning, er det samlede boglån i København steget med 39% sammenlignet med 15% på landsplan. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
0: Morgenstund har musik i mund. Godmorgen, Amager og omegn. Dejlig dag til dig. Først her med en times blandet musik. Helt uden snak.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder med Stjerner i natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev da også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicky Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer at tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tårnby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og stauderbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politikken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skibs- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dommer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar, og de øvrige grundejere på Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.

Velkommen til denne udgave af Hansens Country Perler. Mit navn det er Alex Hansen. Jeg er vært her på programmet, som beskæftiger sig med countrymusik i alle afskygninger. God countrymusik i en lille times tid. Countrymusik fra dengang og frem til nu, ja, det er det, som programmet her det handler om. Og vi lagde ud i countrymusikkens hjemland USA, og i den nyere afdeling fra 2024 fik du Kane Brown og nummeret Backseat Driver. Ja, og vi bliver jo ikke yngre end nogen af os. Det gælder også for Alan Jackson, The Older I Get fra 2017.

en sang, der handler lidt om, at vi ændrer os en lille smule med alderen. Her var det altså Alan Jackson og med nummeret The Older I Get fra 2017.

Dimitrien Cowgirls med deres version af Sweet Dreams, som jo oprindeligt er tilbage fra 1955, hvor der var Don Gibson, der lavede nummeret. Men her fik du den altså i en Cowgirls version fra 2001 fra deres album, der hed Girls Night Out. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal kigge lidt på en af de helt aktuelle, der ligger på den amerikanske country-liste, som det ser ud lige i øjeblikket. Et nummer fra 2025. Her kommer et nyt nummer, eller et forholdsvis nyt nummer i hvert fald, fra Shaboozey. Jeg tror nok, det ligger nummer 2 på den amerikanske country-liste lige netop nu, hvor jeg tjekker i hvert fald. Her kommer nummeret Good News. Og det er jo gode nyheder fra Shaboozey, der kommer her. Good News. Good News.

fortolkning af det engelske nummer. Og den engelske udgave har Flemming Bamse Jørgensen så valgt at indspille langt senere end En lille båd, der gynger. I 2016 kom den engelske udgave med Flemming Bamse Jørgensen, Mr. Can't You See?

danske Flemming Bamse Jørgensen her med den engelske udgave af nummeret I en lille båd, der gynger, en nummer, der hedder Mr. Can't You See. Nu er vi nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske evergreens lige i træk, uden min indblanding med snak og sådan noget. Jeg kommer selvfølgelig tilbage efter det tredje nummer og fortæller, hvad det var for en tre nummer, du fik som de tre klassiske evergreens.

tre klassiske country evergreens lige i træk. Først var det fra 1970, Kris Kristofferson og hans egen Sunday Morning Coming Down. Det var faktisk en af de numre, han kom frem med. Han havde faktisk skrevet det her nummer til en anden kunstner først, men så valgte han et år senere at udgive den selv, og så var Kris Kristoffersens country-karriere sådan for alvor i gang. Sunday Morning Coming Down fra 1970. Og vi blev i 1970 med det andet nummer i denne udgave af klassiske country evergreens. Det var nemlig Cleartons Clearwater Revival og deres Have You Ever Seen the Rain? Altså som sagt også fra 1970. Et mega hit fra den gang af, og som stadigvæk er gangbar, i hvert fald ifølge mig. Og så sluttede vi af i 1972. Så alle tre numre i denne udgave af de klassiske country evergreens, de er fra start 70'erne. Den tredje og sidste, det var altså Dr. Hook og The Medicine Shows og deres mega hit Serious Matter, som altså er fra 1972.

Et af de helt store country hits fra 2002, det var Ron Keating og nummeret If Tomorrow Never Comes. Det er blevet tid til, at vi skal have et country-hummer på dansk. Ja, de findes altså heldigvis også. Og her kommer altså en fordansket version af det gode gamle hit tilbage fra 1990, der hed Friends in Low Places. I Kim Schwarz-version, som du skal lægge øre til her, der er den blevet til Her hos mine venner.

Country på dansk. Her var det Kim Schwarz med nummeret Her hos mine venner. Oprindeligt var det her jo et nummer tilbage fra 1990 med Garth Brooks, Friends in Low Places. Og netop Kim Schwarz, han har altså udgivet countrymusik. Faktisk så tog han på et tidspunkt til Nashville for at indspille et helt countryalbum. Det blev ikke det store hit herhjemme i Danmark, og det er synd, for jeg har hørt en del af numrene fra, og de er faktisk slet ikke så tosset. Nu tager vi dig til 1994, hvor du skal få lov til at lytte til Ken Melons og nummeret Jukebox.

Ken Millens Jukebox Junkie. Du fik den lige her i Hansens Country Perler, hvor vi nu skal til at have fat i en rigtig oldie, dagens ældste. Her kommer Jim og Jesse fra 1960, Truck Diving Man.

tempted. I'm tempted. Marty Stewart med nummeret Tempted tilbage fra 1991. Vi skal have dagens covernummer, vi skal have dagens vellykkede covernummer, som jeg plejer at kalde det i hvert fald, fordi der er masser af covernummer derude, men de er ikke lige vellykkede alle sammen. Her er et, som jeg i hvert fald synes er rigtig godt og vellykket. Det her, det er Naples and Friends, Helge Indbrigts projekt Naples and Friends, her med gæstesolist Kasper Hundebøl. Og så skal vi have deres version af det gode gamle The Gambler. Og det er en live version. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere,

have det der var Helge Indenbrings projekt, der hedder Neighbors and Friends, her sammen med gæstesolist Kasper Hundebøl. Og du fik deres version af nummeret The Gambler, som jo i oprindeligt er skrevet af Don Shields, og originaludgaven blev fremført af Kenny Rogers tilbage i 1978. Det kan du garanteret godt huske. Du har ikke altid hørt den med Kenny Rogers i hvert fald. Der er ingen tvivl om, at det er den mest populære og kendte version, og det er nok også den bedste, der kommer til stykke. Men denne her fra Neighbors and Friends sammen med Kasper Hundebøl, den synes jeg faktisk også gør det rigtig, rigtig godt. Og så er vi ellers sprunget frem til 2025. Det her, det er Terry Lockley og nummeret Drinking with Blue.

Det er hver fredag og søndag, når klokken slår 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the

Bankte på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

0: smells.
1: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
2: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter ud i Tårnby Kommune, hvor der den seneste tid har været et enormt pres på vejnettet, men også på hele Amager. Det skyldes, at der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, HFOR og flere andre. Og det påvirker altså desværre også Tårnby. Det er særligt, fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor ind- og udpendling fra kommunen hver eneste dag. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen mener selv sagt, at han synes, det er fuldstændig uacceptabelt, men man er naturligvis i dialog med Københavns Kommune, for at man sammen kan finde en løsning på trafikproblemerne, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er altså ikke vejarbejde i Tårnby Kommune, der skaber de massive problemer, men hvis du er interesseret, så kan du altid finde en oversigt over vores aktuelle vejarbejder i Tårnby på kommunens hjemmeside. Også på Dragør Kommunes hjemmeside advares der om vejarbejder på Amager. På grund af arbejdet flytter man f.eks. trafikken på motorvejen ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten. Sporene er derfor smallere end normalt, og hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Dragør Kommune skriver derfor også, at man skal forvente tæt trafik og beregne ekstra tid. Dragør har flere links på deres hjemmeside om trafikken. Du kan blandt andet følge den almindelige trafiksituation, og det kan du på Vejdirektoratets hjemmeside Trafikinfo. Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejder bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
3: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: Så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Fiskers Pladebar, det er jo et alsidigt musikalsk program, som sendes her på stationen. Mit navn, det er Christian Fisker, og jeg skal guide dig igennem en masse god musik, også i denne her time. Dr. Hook er desværre gået bort. Og derfor har jeg selvfølgelig lige fundet et nummer frem med dem, Dr. Hook and the Medicine Show. Vi skal have Sylvia's Mother fra 1972. Her i løbet af dagen, eller her i løbet af denne time hedder det jo, så velkommen til Fiskers Pladebar. Der er nyt fra Knacks her i 2026. Her er det Summer of Love.

Den amerikanske musiker og forsanger fra rockbandet Dr. Hook, det er Dennis, som er død i en alder af 76 år. Det oplyser bandet til TV2 på deres hjemmeside. Og han døde lørdag eftermiddag, altså lørdag den 18. maj 2026, og det gjorde han efter at have kæmpet med nyresygdom i længere tid. Dennis han fortsatte som soloartist efter Dr. Hook-dagene, som blev opløst i 1985. I Danmark opnåede bandet blandt andet stor succes med indspilning af nummeret A Little Bit More, som i 1976 toppede de danske hitlister. Og lad os mindes Dr. Hook, som vi kalder ham for, og lad os mindes ham endnu en gang med nummeret fra 1979, Sexy Eyes.

er med nummeret, der hedder Sexy Eyes. Så er der også kommet nyt musik, det er der fra Martin, Martini og Hjort. Natten er ny.

har vi jo lige begyndt skab for hinanden. Det var Djurslandske Blyfri 95, et nummer, som de udgav i maj måned eller april måned af 2026. Et rigtig dejligt nummer, som jeg nok skal, eller som jeg tror nok skal vinde indpas hos masser af danskere. Det er i hvert fald ikke kvaliteten, der fejler noget i dette nummer. Nu skal vi have fat i pil og nummeret Cyklen.

0: Danske Pil fik vi altså her med nummeret, der hedder Cyklen. Nu skal vi smut til Eurovision Song Contest 2026, hvor vi finder Maltas bidrag. Det er Aiden og nummeret, der hedder Bella.
1: Fiskers pladebar. Kun de bedste hits.

Vel, et smukt nummer i øvrigt fra Malta. Og det store internationale Melodi Grand Prix 2026. Så er det sådan,

det kan jeg om Modern Talking. Vi har været gået fra hinanden et par gange. Her var det et nummer fra 1986 og deres fjerde album. Stranded in the Middle of Nowhere hed nummeret som en. Så skal vi have fat i Kim Schwartz, så vi skal have mere dansk. Her kommer han med nummeret, der hedder Den Store Ventesal.

Sådan kan Grand Prix også lyde. Her var det Polens bidrag til Eurovision Song Contest 26. Alicia og nummeret, som hedder Pray. Nu skal vi have dansk musik. Vi skal have fat i Jarin Bertelsen og nummeret, der hedder På Emmys Café.

på Emmerys Café med Jan Bertelsen. Og Jan Bertelsen, han laver blandt andet også lokal TV på Kanal Østjylland. Så hvis du synes navnet det lyder velbekendt, så er det måske derfor. Så skal vi have fat i andre toner, og vi skal til Schweiz nu. Vi skal have fat i Niklas. Og her kommer Lonely Heart.

Det var alt fra denne her omgang Fiskers Pladebar her på din lokale radio. Jeg slutter af med endnu et Dr. Hook-nummer. Nemlig A Little Bit More. Ha' det rigtig godt derude, og pas nu endelig på jer selv.

Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sig via sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hansbål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkæologiske fund, design og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids samling i Kronprinsessegade nr. 30 København K. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

0: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skorup, der har valgt at gå på pension. Anja Vitter Dalberg har en uddannelse i teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning og har en master i offentlig ledelse. Tidligere har hun været byudviklingsdirektør i Fredensborg Kommune, områdeschef i Rudersdal Kommune, centerchef for plan og miljø i Hvidovre Kommune, samt chef for klima, natur og miljø i Gentofte Kommune. Før dette var hun teamleder i Miljøstyrelsen. Det er således en erfaren offentlig topleder med stor teknisk indsigt, der nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning. Formanden for Tårnby Forsynings bestyrelse, Anja Lyduk, byder Anja Vitter Dalberg velkommen. Vi ser frem til at drive og udvikle forsyningen i takt, stærkt og tæt samarbejde med Anja. Med stor respekt for opgaven skal vi i fællesskab sikre og optimere vores vitale kerneområder inden for vand, spildevand og fjernvarme. Jeg byder derfor velkommen til en spændende fremtid, hvor vi sammen laver grønnere og stabile løsninger til gavn for alle brugerne i Tårnby Kommune, lyder det for Ejner Lyduk. Det var et enigt ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der valgte Anja Vitter Dalberg som ny direktør, og hun tiltræder stillingen til august. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen var for nylig til borgmestertopmøde om supercykelstisamarbejdet. Supercykelstierne er et tværkommunalt samarbejde mellem 27 kommuner og regionen Hovedstaden, der skal gøre det lettere at vælge cyklen til ved at skabe gode cykelstier både i og på tværs af kommunerne. Desværre tager nogle af de mange reformer, man skal implementere i disse år, finansieringen fra supercykelstierne. I Tårnby har man flere supercykelstier på tegnebrættet, der skal gøre det lettere at vælge cyklen. Derfor er det også ifølge Tårnbys borgmester vigtigt, at man får finansieringen på plads, så der bliver gode muligheder for at vælge det sunde alternativ til. 4 millioner. Så mange fysiske bøger og digitale bogudlån foretog københavnerne i 2025 ifølge en netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,1 million mere end i 2022. Det er både udlån af fysiske og digitale bøger, der er steget, og særligt udlån af digitale bøger hitter så meget, at københavnerne står for landets højeste stigning på det område. Samtidig er antallet af aktive lånere steget med 37%, så det er altså ikke blot de samme borgere, der låner mere, men også nye lånere, der kommer til. For mig er biblioteket kommunens vigtigste mødesteder. Det er her, vi træner vores kritiske tænkning, og vi kan mødes uanset baggrund og økonomi. Det er her, vi opbygger vores fælles værn mod misinformation og tunnelsyn. Derfor er det enormt positivt for byens og samfundets udvikling, at københavnerne aktivt vælger biblioteket til igen og igen. Samtidig forpligter det også politikere på rådhuset til at blive ved med at investere i adgangen til bøgernes univers, så flere forhåbentlig får gavn af dem fremadrettet. Det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Det fysiske boglån er steget 35% i København siden 2022. Stigningen sker, selvom det fysiske biblioteksudlån har været under pres i Danmark i mere end et årti, og debatten om børns faldende læselyst har fyldt i medierne. Men i København går udviklingen altså den modsatte vej. Siden bibliotekerne for alvor genåbnede efter et par år med coronanedlukning, er det samlede boglån i København steget med 39% sammenlignet med 15% på landsplan. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme. Lidt flere skyer og mulighed for let regn.
1: You're listening to The Rock Bar. Your host is Brian Jorgensen.

Og med tonerne af AC/DC, Led Zeppelin Rock, så har vi sådan set taget hul på dette program her, nemlig Rockboxen på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen. Årstallet var her 1977, hvor de lige præcis lancerede det nummer her. Fra 77 til 76, vi skal have fat i den gruppe her. Det er selvfølgelig gode gamle Boston og deres Smoking. Velkommen til Rockboxen.

Vi har her med en af de rigtige tunge drenge at gøre i rockbranchen, nemlig god gamle Deep Purple. Her var årstallet 1970, hvor vi fik nummer her, der hedder Blood Sugar. Vi skal lige op igennem 80'erne også en tur, og det skal vi her i årstallet 1981, sammen med Joe and Jet and the Blackhearts. Og så tager vi bare den der hedder I Love Rock'n'Roll.

Her er årsagen 1998, hvor de lavede til den her sang med god gamle Metallica. Dette program her, det er selvfølgelig Rockboxen, og det er tilbage næste uge samtidig sted her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og jeg vil lukke og slukke med maner og bravur. Her er årsagen 1991. Så tager vi lige en ballade fra gode gamle Guns N' Roses og deres November Rain. Så har jeg kun én ting at sige. Tak fordi I må låne jeres ører, og indtil vi lyttes ved igen, så må I jo have det rigtig rock on.

0: Yes, I am. Roots Rock Reggae.
1: Her er det så Alex Hansen, der byder dig rigtig hjertelig velkommen til endnu en udgave af Lyden af Sommer. Programmet, der skal gøre alt, hvad vi kan for at få dig i rigtig god sommerstemning. Så hvad enten du ligger ved fødderne i vandkanten, er på vej på ferie eller hjem fra ferie, eller bare sidder ude i haven og slapper af, eller måske en af dem, der skal svede på jobbet, så håber vi, at det her det kan være med til at sætte din sommerstemning helt i vejret. Vi ligger ud i 1984 med The Loft og deres Summer, Summer, Summer. En 12-tommer version.

Denne udgave af Lyden af Sommeren er ud tilbage i 1994 med The Loft og deres Summer, Summer, Summer. Her i en 12-sommer-versions-mix.

Dagens første blok startede i 1994 med Loft og deres Summer Summer i en 12-tommer maxi-version udgave. Og så var det et gummerband med et gammelt Nick & Jay nummer Hot. Deres version fra 2018 fik du her med gummerband. Og så her sidst, men ikke mindst, Shawn Mendes og Camila Cabello i I Know What You Did Last Summer fra 2015. Nu skal det blive dansk. Hannibal Haldorf. Det er

Denne udgave af Lyden af Sommers anden blok, den startede i 2020 med Hannibal Hildorf og hans Åh, det bliver sommer. Og så var vi tilbage i 1988 fra filmen Cocktail med Beach Boys og deres Kokomo. Sidst, men ikke mindst, helt tilbage i 1973, Kim Larsen, Hvis din far giver dig lov. Og så her den tredje blok i dag, det er en ren dansk blok, men vi starter altså alligevel med dansk på engelsk. Det her, det er Birte Kjær.

Kjær, der indlagde dagens tredje blok med nummeret Chasing Butterflies fra 1989. Så var der Sweethearts udgave af Eviva España i 1998, den kom frem. Og her blokken sidste nummer fra 2018 med Henrik Nørrelykke.

skal vi ikke bare være lykkelige, sang Henrik Nørlykke her i den tredje bloks sidste nummer. Det var tilbage fra 2018. Nu skal vi en tur til Cuba her i den første nummer, den fjerde blok af Lydende Sommer i dag. Og det skal vi med The Gibson Brothers tilbage fra 1978.

Gibson Brothers tog os med til Cuba i deres store hit fra 1978. Og vi bliver i 70'erne, vi skruer lige tiden 4 år længere tilbage, 1974, og her kommer Katty Bøger.

0: Så nu vil hun have lommepenge for hvert fotoshoot, så hun kan tage til Hollywood, whoop, whoop, og møde de store stjerner for YouTube. Texas er alright, så længe han får lov at spille Fortnite. Til gengæld kan han give sin fars bad, når han ikke har mere strøm på sin iPad. Texas, sluk så den iPad. Vi er ude for at opleve noget sammen.
1: Ja, det er flot. Jeg er lige i gang med at købe nye skins.

0: dårlig far, hvorfor tager vi ikke bare syd på? Der hvor solen altid skinner. Så fyrer vi den totalt af. Og så giver vi den fuld smag.
1: Hvor syd på? Det vil jeg gerne.

0: Ja, hvad er der, skat?
1: Det er lige meget, hvor vi er. Det vigtigste er, at vi er sammen.
2: Dagens fjerde og næstsidste blok i denne udgave af Lyden af Sommer, ja, den startede i 1978, hvor det var ved Gibson Brothers, der tog os med til Cuba. Og så derefter så kom Kelly Bødker. Ja, det er godt nok ikke så tit, vi har hende her i programmet, men hun kom altså fra 1974 med nummeret Vi tager på ferie. Og vi var endnu mere på ferie sammen med Uffe Holm og resten af familien Holm i Holiday fra 2019. Og så den sidste blok, og det er jo her, vi plejer at starte med Superduer, og det gør vi da også i dag.

Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz. Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder med Stjerner i natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev der også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicky Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer at tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tårnby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og stauderbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politikken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skibs- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dommer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar, og de øvrige grundejere på Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.

Et stort og rigtig godt velkommen til her på Amager Radio, hvor diskokuglen den drejer og drejer nådesløst den næste time. Vi kigger tilbage musikalsk på 80-årtiden, som jo simpelthen leverede så meget god dansemusik. Der kan også snige sig en 70'er ting ind imellem, ikke? Så vil jeg altså diskokuglen dreje. Stort hjertelig velkommen til din musikkaptajn. Det er mig, jeg hedder Mette Hoffmeier Bjarno. Velkommen til diskokuglen.

Earth, Wind & Fire, som jo har et kæmpe bagkatalog med rigtig fed disco-musik. Her fik vi altså Boogie Wonderland. Og det næste nummer, jeg har gjort klar til dig. Altså, der må man sige, hvis du var en af dem, der er tilbage i 80'er-årtiden, gik på diskoteker og klubber, jamen, så var det et af de numre, man simpelthen ikke kunne komme udenom. Det var sådan en, der helt sikkert hver eneste gang fyldte et hvert dansegulv. Funky Town-tid her i diskokuglen på din helt egen Amager Radio.

stort velkommen her til Discokuglen på Amager Radio, hvor vi når godt omkring på den store discopalette tilbage i 70'er og 80'er årtiden, her sammen med The Jacksons.

Diskokuglen, den har kørt i snart en times tid. I en stor glæde, blinkende og lysende, og flot som sådan en er, ikke? Vi kan stadig nå lidt musik, inden at tiden ringer ud for denne omgang Disco Cool

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Værløs Radio fra 6 til 18. Hverdag, hverdag, hverdag. Din lokale radiostation, helt uden reklamer.

Jeg falder lidt. Vinteren kommer, men en dag bliver det sommer. Det her har jeg prøvet så tit. Sæt dig ned, hvis du har tid. Jeg har noget at berette for dig. Du begriber jo ikke en pind om det liv, der bliver levet af

0: Hør nu her, du fine mand. Du prikker for mig, min ven. Spring med en femmer til et mad og en øl, så kan det være, vi kunne snakke igen.
1: For jeg er nede i møget, næset i tøjet, sulten, tørstig og falit.

0: sort of reggae moots.
1: And this is reggae time. And let me tell you, this is reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste roots rock reggae, præsenteret af

som blev indlagt af Spook Lion og sangen, som hedder Spread the News, og det er altså en ny sang for ham, så der har vi da i hvert fald i første omgang levet op til forventningerne, og der kommer selvfølgelig rigtig mange nyheder. Den næste, den er sat i gang her. Det er en kunstner, der kalder sig Soul G. Jeg må indrømme, jeg har ikke hørt ham før, men det her nummer, det er altså ret fedt, og det hedder Stronger.

eller Soul Gene, må det jo være stadig mens. Og fra en helt ny og ukendt kunstner til en, vi alle sammen kender rigtig godt, det er nemlig Lutan Fire, som også er klar med et helt nyt nummer. Og det hedder Roots Woman.

han bliver ved med at lave gode numre. Den gode Luton fejrer altså her Roots Woman. Og så skal vi til det nyt album, der er kommet, og det er kommet fra The Maganoff Family. Albumet, det hedder Africa My Destiny. Og det er de tre tilbageværende sanger i familien, nemlig Winston, Nadja og Kush Maganoff, som hver har fået lidt plads på det her album. Og lad os starte med Winston, som har synger det her rigtig fede nummer, som hedder Story Comes.

der har sangen Nadja Maganoff. Og på den måde, så mangler vi jo kun Kush Maganoff. Så har vi præsenteret alle de tre sangere, der er med på det album, og det skal vi selvfølgelig også. Det her nummer, det hedder Troubles Away, og altså

altså, vi kommer over en lidt tungere afdeling. Og det er rigtig en god, moderne roots, der er på det her album fra Maganoff Family og albumet Africa, My Destiny. Og det synes jeg, I skulle tage og tjekke. Det er lidt specielt, men når man sidder sådan og hører albumet hele vejen igennem, så er det faktisk rigtig, rigtig godt og også meget afvekslende. Og så skal vi videre med nogle flere nyheder, og den første, det er nyt fra Binjar, og sangen, den hedder Nice and Mellow, og så er der faktisk sådan lidt blues indover her.

Ginger, og han er også en rigtig god sanger. Og der er jo faktisk endnu flere nyheder på vej, og skal vi ikke bare lige sætte den næste i gang her? Det er en helt ny rytme, som hedder Sene Gambia Rhythm, og han er også en rigtig god sanger. Og der er jo faktisk endnu flere nyheder på vej, og skal vi ikke bare lige sætte den næste i gang her? Det er en helt ny rytme,

denne uges Reggae Moods, og her var det Sons of Yeshu, et band fra Hawaii, med det her rigtig fantastiske nummer, som hedder Da Hawaii. Og før dem, ja, så var det ikke, som jeg fik sagt, Remedy, fordi det hedder sangen faktisk. Sangeren, der sang før det nummer, der hedder Remedy, det var faktisk Delano. Og så skal vi til et nyt album, eller endnu et nyt album. Og jeg vil lige sige endnu et nyt album for Ras Tio. Han er rigtig, rigtig produktiv, den mand. Men altså her har han været tilbage i sit hjemland, Sverige, eller sit opvoksende land, kan man sige. Han er jo fra Armenien, rigtig. Men altså, her er han sammen med svenske musikere med det her album, som hedder Rasta Royalty. Og den her sang, som er det første nummer, vi skal høre, den hedder

Ja, rigtig stille og roligt og god rock reggae her fra Russ Tio Tarsu Bak hedder den sang, vi hørte her. Og det album, det er faktisk rigtig, rigtig spændende. Som sagt, indspillet i Sverige, og så er der lige kommet et par ekstra musikere med, blandt andet Roberto Sanchez på trommer og Aboriginal på horn. Så det er et virkelig, virkelig interessant projekt, og lad os da høre noget mere.

Black Label Warning hedder det her nummer fra Russ Tios helt nye album Rasta Royalty. Og som sagt, rigtig, rigtig fedt album. Tjek det, og tjek også lige det her nummer, som er det sidste nummer, som jeg spiller fra albumet i dag. Det hedder Lego Beast, og det er som sagt Russ Tios.

det her rigtig fede nummer, som sagt fra Rastiv og hans helt nye album Rasta Royalty. Og så skal vi til endnu et nyt album, som er sådan en lille compilation-album fra den franske sanger og producer General Hughes. Der er fire sange på med fire forskellige artister, og det er heller ikke et Rockabilly-album. Det er faktisk fire helt forskellige produktioner. Og jeg synes godt, vi kan høre et par stykker. Her er det første.

Feel Love hedder sangen her, med General Use og Zulu Bob. Og som sagt, tager vi lige et nummer mere for det her lille 4-track EP, eller 4-spors, må det jo hedde, EP. Her er det samme General Use, men dengang er han sammen med Perfect Illimani og sangen, som hedder Lighters.

der var lige en guitarist, der fik lov at folde sig lidt ud her i det her nummer, som altså hedder Light Us Up, og som er fra et album, som hedder Beautiful Day, med de her fire numre, som jeg talte om før, produceret af General Hughes. Og så skal vi til den jamaicanske

Blackout J. Og det blev så også næste nummer i denne uges Reggae Moods. Så vil jeg godt lige give et big up til de mennesker og folk, der arrangerede Barrington Levy-koncert her i sidste torsdag i Pumpehuset. Det var en fantastisk oplevelse, selvom vi 600 mennesker måtte stå der i salen og vente rigtig længe på Barrington Levy. Men dejligt at se en udsolgt reggae-koncert i Danmark. Sidste nummer for i dag, det er netop med Barrington Levy, og det er en ny single, der lige er udgivet. Og I kender alle sammen det her nummer, som hedder Poor Man's Style. Men det her, det er den originale udgave, som ikke er den man til den, der er på albumet. Og det er Lindvald Thompson, som i sin tid producerede den her. Og har også udgivet den igen. Så med Poor Man's Style, siger jeg Henning. Hej hej, op og genhør her på kanalen. Samme tid og samme sted i næste uge.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

0: Amager Radio 103,4. Din lokale favorit.
1: Amager Radio. Yo!